För det var inte lås va. Det här påfrande med hur alla popgitarrer kan en svarar på mindre mal vid soldaten John. Lätt efter mig, jag inte möjligt stå för the kill och orka knäppor. Ja, men kissar jag inte mal på det. Hehehe, vad gick det då? Må, sen årsblävet med att byta mig till. Ja, så, jo. Han är inte så det blir där, men det var. Det är så, jag var då.